0: дари оз боз. Агар мар касро наявборади, зе пиру ҷавон хо биспоради. Агар оташи гоҳи афрӯхтан бисӯзад, аҷаб нест зу сӯхтан. بسوزد چو در سوزی شاید دروز، چو شاخی نو از بیخی کهنه بروز.
1: هران کس که شهنامه خانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: اصل من مجو از خاک، اصل من فقط نور است. از تبار خورشیدم، از تبار خورشیدم.
1: идомаи суҳбати моро бо директори пажӯҳишгоҳи идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон шоир ҷалолиддин нурзода мешунавед.
2: озодӣ яъне масъулият барои чӣ аст?
3: худи озодӣ масъулият аст. вақте шумо озод як корро анҷом медиҳед, ин масъулияти шумо бисёр дар сатҳи баланд иҷро мешавад.
2: аммо масъулият барои кадом коре, барои чӣ?
3: барои кадом коре ки набошад, дар он ҷо шумо озод бошед, масъулият дар дараҷаи баланд иҷро мешавад. ва ман фикр мекунам, ки барои як инсоне ки дар зиндагиаш комёб аст, барои ӯ масъулият ин қадами якумаш аст. дар ҳар коре ки масъулият бошад, он кор дар сатҳи баланд иҷро мешавад. хоҳ кор дар хона бошад, хоҳ кор дар мақомотҳои давлатӣ бошад.
2: чӣ гуна пирӯзиро пирӯзии воқеӣ эътироф мекунед?
3: пирӯзии инсон ҳамон аст ки бояд пирӯзӣ соҳ бошад. имрӯз дар як кор шумо аз рӯи донишатон ё маҳораттон вақте пирӯз мешавед, агар ӯ ҳаққонӣ бошаду чӣ бошад, аз ӯ лаззат мебаред, мегӯед дар ҳақиқат ман дар ҳамин бахш пирӯз шудам. агар ягон саҳлангорие бошад, агар шуморо пирӯзам эълон кунанд, шумо худатон пирӯз ҳисоб намекунед.
2: барои чизе хос зистан чӣ зиндагӣ аст?
3: аз ҳама барои ман хос дар зиндагӣ ин рост гуфтан аст. ҳар касе ки рост мегӯяд, ба пирӯзӣ бисёр тез муваффақ мешавад. худи низом гулзи каҷи хор дар оғӯш ёфт, на шакар аз рости ин нӯш ёфт.
2: зиндагии имрӯзаатон аз он чи ки дирӯз кардед аз он бастагӣ дорад ё тасодуфҳои дигар?
3: не, зиндагие ки ман сипарӣ кардам, ин зиндагӣ аз шеър оғоз шуда буд. ман фикр мекунам, ки бо ба шеър анҷом меёбад.
2: хомӯшӣ ё сукут кадом вақт хеле зарур ва муҳим аст?
3: хомӯшӣ дар ҳар лаҳза, дар ҳама вақт мегӯянд хомӯшӣ бисёр муъҷизӣ, бисёр барои инсон зарурӣ аст, вале дар вақти ҳақиқати ҳол хомӯш будан гуноҳ аст.
2: беҳтарин кори инсонӣ чӣ кор будааст?
3: беҳтарин кори инсонӣ он аст, ки хизмат ба давлат, хизмат ба миллат, меҳрубонӣ ба оила.
2: чӣ меъёра меъёри созанда барои башар муҳим ва муфид арзёбӣ мекунед?
3: меъёри инсонӣ бояд ҳамин бошад, ки инсон дар зиндагиаш бояд хоксор бошад, дар як нуқта ҳамеша бо сари хам ҳар вазифае ки ба ӯ меснад, ҳар масъулияте ки ба ӯ вогузарнӯро дар сатҳи баланд иҷро кунад ва аз вазифау аз ҳамин мансаби худаш ҳеҷ вақт суистифода накунад.
2: то ҳол чӣ гуна пешниҳоду таклифҳоро рад кардед?
3: ман бисёр дар зиндагиам лаҳзаҳое буданд, ки бояд як чизе ман дурӯғ бояд ошкор мекардам, дурӯғ барои як кас, барои манфии як кас кунам, ино ман ҳамавақт дар зиндагӣ рад кардам. дурӯғ гуфтан дар ягон лаҳза барои инсон мумкин нест. ҳар гуно ва ҳар домҳои баъд ки дар зиндагӣ оғоз мекунад, зинаи аввали вай дурӯғ гуфтан аст.
2: аз чӣ кашфи инсонӣ хурсандед?
3: аз ҳамон кашфияти инсонӣ хурсандам, ки инсон ҳар рӯзи зиндагиша ба манфиат ба манфиати давлату миллат, оила роҳандозӣ кунад ва ҳар бегоҳ ба аз худаш пурсад, ки кашф кунад, ки имрӯз ман барои мардум чӣ хизмат кардам. худи ловутӣ меояд, ки шабзи худат бипурс, агар ту марди, имрӯз чӣ хизмате ба мардум кардӣ? ҳар бегоҳ шумо гӯед, ки ман худо ба шукр ин қадар корро анҷом додам, донишҷӯёма дарси хуб додам ё ки дар дафтари корим фалон корҳоро анҷом додам, бояд аз ин хурсанд бошам, гӯям ки ман имрӯз як кашфиёти нав кардам, ки имрӯз ба донишҷӯём дарси оиладориро гуфтам ёки дарси ватандориро гуфтам ёки дарси эҳтиром ба падару модар гуфтам. ман аз ин хеле кашф кардаму барои худам ифтихор кардам.
2: ба чӣ чиз эҳсоси нотавонӣ мекунед?
3: аслан нотавонӣ дар зиндагӣ ин маънои онро дорад, ки шумо аллакай оқиб мондед, аз худ ноумед шудед, ҳеҷ вақт ноумед нашавед. ноумедӣ инсона ба торикию ҷаҳолат меорад. ҳамеша умед кунед, ки фарду дарахшон аст, офтоб аз нав мебарояд.
2: аммо бе чӣ чиз наметавонед? ягон боро эҳсос кардед, ки бе чизе тавонатонро хуб намебинед?
3: дар зиндагӣ бисёр вақте ки шумо дар ноумедӣ меафтед, албатта ноумедӣ шуморо фаро меояд, вале дар ин лаҳза бояд ҳамеша қави ирода бошед, ки ман ба пардои дурахшон бовар дорам ва поёни шаби сиё сафед аст. агар ин шиёри шумо бошад, шумо дар ҳар лаҳзаҳои зиндагӣ комёб мешавед.
2: аз кадом суол зиёдтар фирор мекунед ё посух додан намехоҳед?
3: аз саволҳое ки онҳо иғво доранд, иғвоангезӣ доранд, байни ду кас шар ва шур нанд, аз онҳо мехоҳам, ки хомӯширо ихтиёр кунанд.
2: сармоядорӣ хуб аст, аммо ба кадом хотир бошад?
3: сармояи якуми инсон ин дар зиндагӣ тани сиҳат ва хотири ҷамъ аст. ман боварӣ комил дорам, ки инсони сармоядоре, ки манфиаташ ба миллаташ, ба халқаш, ба диёраш, ба падару модару додару хоҳору фарзандону наздикону пана, ӯ сармоядори ҳақиқӣ аст.
2: дар ҳама ҷо навобаста аз муҳит ва имконият ва сатҳи фаҳмишҳои гуногун инсони хуб будан имкон дорад?
3: бале, барои инсони хуб шудан ин иродаи қавии инсонӣ дорад. است. انسان وقتی که از بدی، از دروغ گفتن، از چشم بد، از راههای بد، از کارهای بد وقتی خود خودداری میکند و از همه مهمش نفسی انسانی خود را لجام میزند، او در زندگی کامگار میشد. چون که رودکی بودن گر بر سری نفس خود امیری مردی بر کورو کرد بکنی مردی نمود فتاده را پویزن در دستی فتاده بگیری مردی.
2: یک دم خوش با چی چیزی بازم قیمت ایواز نمیکنی؟
3: بله، در اولی برنامه گفتم که تنی صحت و خاطر جان به یکان دولتی دیگر ارزش ندارد. وقتی تنتون خوب است، صحت و سلامت است، خاطرتون جان است، او برای شما توی است، نوروز است، ایده. بله، اگر میلیون ها داشته باشه، ثروت های زیاد داشته باشه، وقتی تنتون ناجور است، خاطرتون جان است، یگان اون مال و زر و اون زیور و اون بایگی و درد شما نمیخورد.
2: برای انسانی چی اول است؟
3: برای انسانی اول مهربانی است، دستگشودی است، سخاوت است. چون که عطاری بزرگ میاد که مهربان باش، زن که مردی مهربان دارد از آیین جهان مردی نشان.
2: راست گفتن، راست رفتن، چی ثابت میکنید که به ضررمون نیست؟
3: در زندگی همیشه باید راستکار باشید، هرچند که به سر شما چیه میبیاد. راست گفتن این بسیار در تمام کتاب های مقدس عالم، راست گفتن این زینی یکم جوان مرده است. نظامی میگوید که گرز کجی خور در آغوش یافت، نه شکر از راستی این نوش یافت، نه شکر راست بالاشان خداوند شکر بخشیده است. همتون میگه شکرش مینوشید. یعنی راستی آیین جوان مرده است.
2: بیرون از کدوم فکر رفتن نتوانستید؟
3: من دایم بیرون از فکر شعر رفته نتوانستم. هر روزی که من در میز کاری میشینم و یک کار آغاز بکنم، بعد از چند دقیقه، بعد از چند ساعتی که باز میگردم به موضوع شعر و به موضوع ادبیات، باز من یک چی وارد میکنم که مولانا این خیلی گفته است. خوفی و بحری ادبیات ما یک بحری پرتویان اقیانوسی بی آخر است که همیشه انسان در این اقیانوس یک چیزی گوهری عجایب رو میابد. هر روز به هر روز اگر شما خونید در ادبیات ما از رودکی سرخورده تا امروز یعنی شاعران معاصر، شما یک در گوهری میابید که برای ملت، برای آینده شما رو برای نیک بردن ضروری و درکاری.
2: در کدام مورد یا در باره کی سخن برایتان گفتن خیلی مشکل یا در سخن برایتان بسته میشه؟
3: سلامات باشه. من هر وقت قلم به دست نگیرم و میخوام که در باره مادرم شعر بنویسم، من عاجز میشم. برای اینکه محبت و مهر مادرم من در شعر تا هنوز به درجه عالی تصویر نکرد. چقدر تصویر میکنم با مهر مادرم زیاد است. با میخوام که یگان جای دیگه مهر مادرم من تصویر کنم که هر روز به هر روز من یک شعر من برای مادر میخونم، ولی که از خودم قناعت نیستم که من به مادرم یک چیزی گفته باشم.
2: از فردا چی امیدواری؟
3: از فردا تنی صحت، خاطری جان، فردای درخشان، تنی صحت و از همه مهمش برای مردم مادرمنده این وحدت، سود در دیگر فهمی، احترام بین مردم.
2: می شود یک انسان رضایتش برای همیشگی باشد یا روزیگی تا اون زمانی هست که اتفاقهایی که مثبت هست؟
3: انسان در کارهای خوب اگر رضایتش بسیارتر روانه کند، جهان گل دسته می شود.
2: در دنیا به فکر شما امروز ها خوبی ها زیاد میگذرند یا اکسیان؟
3: هر خیلی است. شما در هر
2: اما زیادترش
3: ها برای از زیادترش امروز من فکر میکنم در تاجکستان عزیزی ما خوبی ها زیاد هست. وقتی شما سایت های اجتماعی رو تماشا میکنید، شما وقتی که نورهای تلویزیونی تماشا کنید، هزارها هزار جوانان دست دلشون کشاده امروز شخصانه که امکانشون محدود است، یا که آنها بینوا هستند، یا که آنها محتاجند، آنها دست یاری دراز کرده استادن که من فکر میکنم که روز به روز این اقدام ها زیاد شده استادن. وقتی که شما میبینید که یک نفر یک توجه موافقی ما یک آدم به خانه و به در یا یک نفر در بیمار خانه دستگیری میکنه برای صحت چندنش، من فکر میکنم که خوبی ها زیاد شده استادن.
2: تشکر برای شما شایر. چرا بسیاری ها از فیلولوژی شروع میکنن، شما با ماتماتیکا، ولی با روح ماتماتیکا اومدید؟
3: بارکالله.
2: این چی جنبه مثبت است؟
3: من باور میکنم که خودی و گفتم که نابغه های شرق هم ریاضیات بودن، از جمله حکیم عمر خیام و آلبرت اینشتین. ببینید که همین چیز در شاعری مساعدت میکنن. من فکر میکنم که ماتماتیکا هم در نوبت دیگر به مانند ادبیات است. شما وقتی این مثال حل میکنید، این قدر راحت میکنید، این قدر استراحت میکنید که این مثال من به زودی حل کردم، به مانند اون چیزی است که یک شعر میخونید از اون لذت میبرید. من فکر میکنم که بسیارتر شاعران ما زیادتر میدونم در جامعه که آنها از علمی ریاضی برخوردار. از جمله بینید استاد محمد غایب، بینید چقدر شعرهای وطن دوستانه میگن، چقدر شعرهای پرمضمون میگن که من باوری کامل دارم با یک عصر دیگر ما با عنوان محمد غایب شاعری وطن دوست و تصرا
2: سلامت باشید. حکمت یا معنی که برداشت میکنه از همون علامت بیوخیر ماتماتیک چی معنی دارد؟
3: همین انسانی که امروز انسانهای میکسریش در جامعه ما زیاد شده استادن، من بگم تا آخر اینها بیوخیر زیاد شوند و جامعه بسیار زیبا شود. محمد اجازه است که اگر تمام مردم دستش یک شمع فروزان کنند، جهان فروزان تر می شود.
2: تشکر. ташаккур бо умеди фурӯзонӣ, бо умеди равшанӣ.
3: Саломат.
2: Суҳбатмон анҷом меёд. Воқеан суҳбататон хуш аст.
1: шунавандагони азиз, шумо суҳбати моро бо марди сухан, шоир Ҷалолиддин Нурзода шунидед. Кош ҳар як зодаи ин хоку оби кишвар ҳамин гуна меҳру ишқ дошта бошад ба шеър, ба сухан, ба ватану миллати хеш, ба додару бародар ва ёру диёри худ. Зинда бод диле ки ишқ мепарварад. Нурборон бод чашму назаре ки хушбин аст. дар охир мо ба ин марди заҳматкаш, шоири ширин сухан, инсони некбину нексериш Ҷалолиддин Нурзода бар ӯро муваффақият хоҳонем. Бо ҳамин ниятҳои нек мерасем ба анҷоми барномаи навбатии аз табори хуршед. Бо шумо буде масъули барнома Умедаи Абдукабир, коргардон Абдуманнони Раҳмон ва соҳбатҳоро Муҳаммадёри Зайнулло. Хуш бошед.

Дуруду мер бар шумо, набераҳои азизи бибӣ, набераҳои ширини бибӣ, асалакони ман. Бубинед ки боз ҳам вақти афсонахонӣ шуд. Ман боварӣ дорам ки шумо низ монанди ман бо беқарорӣ достонҳои бебаҳои шоҳномаи безаволи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ ҳастед. Ширинакони ман, дар ёдатон ҳаст дирӯз ман ба шумо достони ҳилаи Хусрав ва ҳамзамон достони шикаст хӯрдани румиёнро бароятон қироат карда будам. Мову шумо аз ин достонҳо фаҳмидем ки чӣ гуна Хусравшоҳ бо лашкарҳои зиёди румӣ бо баҳроми чӯбина ба ҷанг даромад. Агарчанде ки лашкари Хусравшоҳ зиёд буд, лекин баҳроми чӯбина боз ҳам ғолиб гардид. Хусравшоҳ аз румиён умедашро канд. Вай гуфт, агар румиён ду бор ҳамин гуна ҷанганд, рум белашкар мемонад. Ӯ қарор дод ки фардо румиёнро аз ҷанг фориғ гардонда, лашкари эрониро ба ҷабҳа оварад. Ба ёдатон омад, ширинакони бибӣ? Пас агар чунин аст, ман ҳоло бароятон достони навбатии шоҳномаи безаволи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ достони расми паҳлавононро бароятон қироат мекунам. Омодаед? Пас ман оғоз мекунам. Достони расми паҳлавонон. Пагоҳи Баҳром румиёнро дар размгоҳ надида ҳайрон шуд. Дар муқобили ӯ лашкари эронӣ саф ороста буд. Вай ба пушти пили сафед нишаста, онро сӯи боли рости сипоҳи Хусрав ронду, дар он ҷо шопурро дида овоз дод ки: «Эй мунофиқ, магар дар номаат паймон накарда будӣ ки дар ҷанг ба тарафи ман мегузарӣ? Магар паймон шиканӣ оини озодагон аст? Акнун ту худатро ройгон ба куштан медиҳӣ». Шопур аз ин сухани ӯ ҳайрон шуд ва посухаш дод ки: «Эй дев, он кадом ном аст ки ту дар пеши ин ҳама номдорон аз вай сухан меронӣ? Аз чунин нома ному нишоне набуд ва нест?» Хусрав ба Шопур гуфт: «Номае ки ӯ мегӯяд, ман ба ту ва чандин номдорони дигар подош медиҳам. Вақташ расад, ман ин розро ба ту мекушоям ва дилатро аз андешаи бад мешӯям», гуфта ӯро осуда хотир кард. Баҳром ин сухани Хусравро шунида ба фаросат аз ҳила пай бурд, аз кори худ нангин шуда барошуфт ва танҳо худаш пилро ба қалбгоҳи лашкари Хусрав ронд. Камондорони лашкар пилро ба кирборон гирифтанд. Аз захми пайконҳо хартуми пил саросар хунӣ гашт. Он гоҳ Баҳром пилро гузошта, михвар пӯчида савори асп шуд. Камондорон аспро ҳам тирборон карданд. Баҳром пиёда шуда домани зиреҳашро бар камар зада сипар гирифт ва худро ба пиёдаҳои душман зада шамшери тезро ба ҷавлон овард. Пиёдаҳо камонҳоро партофта гурехтанд. Ба Баҳром сарбозонаш асп оварданд. Вай боз савор шуда дамону хурӯшон ба қалбгоҳ, ки Хусрав дар он буд, тохт. Қалбҳоро пора карда гузашту ба сӯи боли рост рӯй овард. Бунаи сипоҳи Хусрав дар пушти боли рост ва нигоҳбонаш Гурдуй бародари Баҳром буд. Паҳлавон бародари худро дида камонро ба зеҳ карду андохт. Гурдуй ҳам камон ба даст гирифт. Бародарони хунӣ замоне ба якдигар тирпаронӣ карданд, лекин тирҳояшон ба нишон нарасид. Баҳром ба Гурдуй гуфт: «Эй бепадар,
به خونی برادرت کمر بستی؟ ای گرگی بیشه، پاسخ داد به وی گردوی، مگر آن مثل را نشنیده‌ای که هر که برادر بود دوست بی، چو دشمن شود بی پیو پوست بی. شیری نکنی بی بی، در اینجا من برایتان گفتنیم که بهرام و گردوی هر دو دادر و برادر بودند، لیکن گردوی باشد در لشکری خسرو شاه بود و بر ضد برادرش بهرام چوبینه با او جنگ میکرد و اینک آنها با هم روی برو شدند و به یک دیگر سخنهای تند میگفتند. گردوی گفت: تو اهریمن دشمنی آفریدگاری، با پیش برادر، برادر با جنگ نیاید اگر باشدش نام و ننگ. هرچند که این مثال را در حق خودی گردوی هم گفتن ممکن بود، لیکن بهرام خاموشانه از نبرد برادرش روی تافت و پس برگشت. خسرو با گستهم گفت: اگر سپاه روم با جنگ درآید و بهرام شکست خورد، رومیان هوا بلند شده بر ما منت خواهند گذاشت، آن به که من خود با اندک سپاه کارزار کنم، از کسی یاری نمی خواهم، به یزدان فریاد رس می پناهم و بس. ای شهریار، گفت گستهم، تو با این رویش جان خود را به خطر مینداز، بلکه پهلوانان را هم همراه بگیر که در رزمگاه تو را یاری رسان و نگهبان باشند. خسرو شاه مصلحت او را پذیرفت. با فرمان او گستهم از پهلوانان 13 نفر را انتخاب کرد که خودش، بیندوی، گردوی و شاپور نیز در جمله آنها بودند. این 13 جنگاور نامدار با سرداری خسرو شاه به میدان اسب انداختند. بهرام در بلندی ایستاده آنها را دید و گفت: خسرو با سپاهی کم به جنگ آمده مردانگی خود را نشان دادن می خواهد، پس بگذار مردانگی ما را بیند. آنها یگان 20 نفرند، با این 20 از ما 4 مرد بس است، نباید که ما بیش باشیم 4، زی خسرو مرا بخت بیش است یار. پس او با 3 پهلوان پیش آمد. خسرو با یارانش خطاب کرد که: منو گرزی چوبینه بدنشان، شما رزم سازید با سرکشان، شما 13 یارو ایشان 3 تن، مبادا که بینید هرگز شکن. انا شیرینکانی من، این بود داستانی رسمی پهلوانان. از این داستان ما و شما آن را فهمیدیم که چگونه خسرو شاه دید که رومیان اصلا جنگیده نمیتواند و باز هم با چند لشکریانی کمی خود با بهرام چوبینه جنگ آغاز کرد. عزیزانی من، ببینید که وقتی خواب هم در رسید، بر شما و اهل خانواده اتان خواب شیرین و عسلی خوانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان، براحت بانو، خواب شیرین.

0: هر انسان در جوانی در خود آرزوهای بزرگ دارد. آرزوی کسب، آرزوی موفقیت، آرزوی خدمت به مردم. بعضی ها در این دوره روحی خود را رو می‌یابند و بعضی ها هنوز در جستجوی آنند. اما مهم آن است که جوانی انسان را می‌آموزاند که به خود باور کند، قدم‌های اول را بگذارد و از خطاها نرسد. جوانی مثل بهار است، فصلی که طبیعت بیدار می‌شود و دل‌ها پر از امید می‌گردند. همین رویه بهاری هست که مروادار میکند آرزو کنیم، تلاش کنیم و با پیش حرکت نماییم. شنوندگان عزیز، برنامه آهنگ جوانی ادامه دارد. ما همانو در فضای خاطره های شیرین جوانی قرار داریم. گفتند که جوانی دوره ساختن پایه های زندگی است. هر کسی که امروز به کامیابی رسیده است، زمان جوان بود با آرزوهای بزرگ، با قدمهای اول، با ترس و امیدهای زیاده در دل. ما از همین دوره انسان را قوی می سازد، تجربه می بخشد و راه زندگی را روشن می کند. امروز قهرمان برنامه ما شخص است که راه زندگی خود را از جوانی با مهنت، تلاش و آرزوهای بزرگ آغاز کرده است. او از جمله اون جوانانی بود که آرزوها را به هدف تبدیل داده و سوی مقصد قدم گذاشته است. طبیب نورالله بابایاروف این ساعت برنامه آهنگ جوانی را با سرگذشت و قصه های دوران جوانی رنگ می بخشد. حالا لحظه فرار رسیده است که ما شما را به قسم جالب برنامه صحبت صمیمی با مهمان خود دعوت نماییم. ما با ایشون از دوران جوانی، از آرزوها، خاطره ها و راه رسیدن به کسب دوست داشتهشان صحبت کردیم. پس همراه ما باشید، صحبت جالب در پیش است. شما را خوش آمدید میگویم.
1: سلامت باشید.
0: اینجا میخواستیم کمی درباره ایام جوانی خود برای ما بگویید، برای شنوندگان، تا لحظه از کتاب زندگی شما وقف گردن و بگویید دوران کودکی و نورسی شما در کجا گذشت؟
1: در ناحیه فیض آباد، دهه تشتی میرزا. در اویله پدرم مکانیزاتور بود، مادرم خونشین.
0: اون سالها رو چگونه به یاد میآورید؟
1: البته دوره کودکی من دهات خودش یک جای شکروار است، یک جای هست که آیونی گودکی در اونجا چه خیلی گذشت. بعضم به یاد خاطر آدم میرسم، باور کنین آدم بسیار پزمون زیق میشود. اما یک بار دیگه با همخی کودک شدیم و رفتم دهاده، دوره کودکی و دوره مکتب خونی بود، همین دوره ها را از سر بگذارونیم.
0: در مکتب چگونه خواننده بودید؟ فعال، آرام یا شوخ؟
1: دوره مکتب خونی به یاد هر کس میرسد، باور کنین. البته هم دوره که ما میخوندیم حاضرهایم خیلی خوبه، لیکن خواندن و سیاست داری از طرف معلم خیلی سخت بود. یعنی که بیهوده مثلا درس تا اشتراک نمی کرد یا که اگون وای میشید، در هر بگه در کلوب مجلس پدر و مادران بود. فرزند شما برای چی نیومد، چی سبب شید، جدا بود یا که به های سه گرفت، بسیار یک سخت بود. این بود که تربیه دهات ما رو به این مرتبه به وای رساند. بسیار مهنت میکردن، بسیار حرکت میکردن که شاگردای خوب و با سواد و با تربیه تیار کنند، یعنی که آینده یک کادر شوند، بازم برای پیشرفت همین دولت ملت، همین آدم صاحب کسب شود، خوب در جمعیت یک فایدهش برسه.
0: در کودکی آرزوی شما کدام کسب بود؟ یعنی
1: در کودکی وقتی که ما را صنف 3 بودیم، 5 بودیم، در یاد خاطرم نداره، سال 86 بود، پای آوردن دادن که اما هر کسی که خواهش داره هست که آرزوش رو بنویسه. ما آرزوی لیوچی یعنی کسب نفس دادن می‌خواستم.
0: مقصد آرزوها کی تغییر یافتن؟
1: وقتی پیش همون قشلوقدا بریگاد میشید، بریگاد از طرف طبیبان، طبیبان همون وقتا خونه میگشتن، خوب بیمارو رو با قید میگرفتن. بسیاری همون خلط سفید یعنی تازگی طبیعت اون رو ما دیدیم. بعد من گفتم که چی میشه باشه که های ما هم اگر طبیب شما هم خیلی تازه و آزاده و همین خلقم ده خدمت کنم. ارزو علاقه از سنفی هفتمانگی دما رسید، لیکن در جوانی ارزو تیسیس علی شده میستودای. بعضی وقت میبینی ویتالیوت سامالیوت چی میشن، بعضی میره میگه که من حربی میشم و اینی، بعضی میگه نه من معلم میشم. هر یک شخصی که همون کسب الله اخیت کدگه در بین همون اوما میاره میرسونه، همون شنونده بیننده راحت میکنه. با خاطر ماست که ما مولبونی میرفتیم کتاب رو قتیمون میبردیم، یا لزاق میشیدم کتاب رو معلم دادگی. من از синфи ба хотир нест чанд буд қасидаи шикоят аз пир аз ёд кардем то ҳоли дар хотир маст маро 22 флурае харчинандон буд набудандон лобар чароғи тобон буд сапеду сим зада буду дуру марҷон буд ситораи саҳарӣ буду қатра борон буд масалан инами чизо ай ҳамун давра ҳамунчун болои сангнавишт хе мегӯянд ки ҷавоно хуб ана тайёр мекунанд гӯё болои санг набошад ҳамун ҷавони ма ҳамун давро ҳамн чизоро тайёр кардагӣ аз ёд кардагӣ
0: ва бигӯед бештар ба тарбия ва интихоби роҳи зиндагии шумо ки таъсир гузошт
1: асос падар аст падари бузургвор вақте ки падари ма бобои изатулло ба дараҷаи тарбияшон боло буд ки ягон бор ма ҳамихел дар забон ё даҳон ё гар ки таҳқир ё дашном ма шунидагӣ нестам ягон маротиба мо кӯдак будем ҳамин чиза мо шунидагӣ нестем набуд ҳамин чиз ман ин ифтихор мекунем ман тарбиягари асосии ман дар зиндагии падарам аст доим таъкид мекард бачам ҳамин наз хондан дар кор хуб хондан дар кор раҳматшинав шинам имрӯз албатта ман худмам соҳиби шашта фарзандам чор духтарак хишрун ду бачаак ман ифтихори ман ҳамин қай ҳамин дорум ман ҳамин чиз ки пас аз сари ман ҳамин як ҳаста ҳамин як хубиву некиву дастон бурасан
0: давраи донишҷӯӣ чӣ гуна гузашт
1: бовар кунед давраи донишҷӯӣ аҷаб як давраи гузашт ҳичирам нафаҳмидем ҳамин хел тез гузашт ростигаб мединститутитиби ин шӯхӣ нест ин хондани и ҳазл нест ин албатта ози тамоми донишгоҳи тибира дар як ҷо овардиан ҳамаш як ҷо меравам вато инфексиони бигем ки касалои сироятӣ ба беморхонаш дар як ҷои дига буд аҷа меравади обши хирургия барои ҷарроҳӣ дига ҷода буд хуб духтури масалан анатомия кафедраш дига ҷода буд умуман паҳмин паррандаворе парвоз мекарди ки бо ай дарс дер намонӣ ҳаракат мекарди ки ай дарс дер намонӣ гап нашава вақти пеш дар қишлоқ як кас ай деҳот агар дар донишгоҳи тиббӣ дохил мешид ин ифтихори на танҳо падару модар ифтихори ҳам деҳа буд маҳалла буд ноҳия буд мора чанд бор фарёд карда хуб раҳматнома додагиям ки шумо дар раҳмат шумо рафтен дохил шидем обрӯи мо бовар кунед ин такрорӣ нест ин чизо афсус ки рӯзо дига барнамегарда бобои аллои хуб алло тамом кардем мана ҳози хай дар маркази шаҳри бемории пӯст ва зӯҳравӣ качинор ба ном ана беморихонаи пӯст ва зӯҳравӣ ҳамчун мутахассис кор мекунем фаъолият мекунем агар як лаҳзае ҳам як бемора дасти мо расида бошаву ягон шифо ёфта бошам беҳад хурсанд мешам ки худоё ҳамин дасти ма як нафар шифо ёфт
0: аввалин муваффақият дар ҷавонӣ кай ва чӣ буд
1: бисёртар вақте ки ман духтур гуфтам орзуи духтурӣ кардам дар ҳамунҷа дар ҳамун давра дар радиоҳо ҳофизӣ мекард дар ноҳияи файзобод дусмурод алиев баъд ҳамин дили манда ҳамин овози ҳамин кас ҳамин таъсир кард давло шоҳсутун зафар нозим буд устод давлатмандхоҳ хонаи охираташ обод бошад ҷумъахон сафар буд ҳамаи ҳамино беҳтарин шахсиятҳо буданд лекин ҳамин дусмурода ман наметонистам агар як рӯз се чор панҷ маротиба агар сурудои ҳамира гӯш намекардам наметонистам хонада гуфтанд ки шумо духтур шиданен акн бояд ҳамин институт санъат наравем ҳамин санъата монен ман ҳамин ҳаваста ҳамин орзуи санъаткор шидан сахт азоб кашидагиям тамоми асбоборо дорам тамоми асбоборо менавозам баъзеҳо мегӯянд ки шумо ини санъат не хеле ки ҳамин на тор дорам рубоб дорам думбраро беҳад хушрум менавозам баъд ҳам оста оста духтуриам хондема не ки ҳамин камкам хонада я тор гирифтем я рубоб гирифтем я доира гирифтем ачи ҳамин остаоста як чизаки як чизаки ай ҳофиз ай бедил ай хаём ҳамин занза мекардем на ки бештар сурудои дусмуроди алира занзама мекардем
0: мегӯянд ки ҷавонӣ давраи кашфи истеъдодҳост хуб вақте ки мебинем инҷо мо шуморо табиб эълон кардем дар барнома вале бо худ рубобу созҳои мусиқиро овардед инҷо яъне ки аён гашт ки шумо хеле ба санъат майлу рағбати зиёдоред шавқи шумо ба санъат кай пайдо шуд
1: умуман ҷавонӣ гуфтед якчи ба ёди хотирам боз омад ози дар бораи ҷавоно мегӯм ки ҷавоно ҳамин умри шернака беҳуда нагзаронед ҳар лаҳза акам боша як чизак ай баҳра бигиред тарам пешвои муаззими миллат эмомалӣ раҳмон таъкид мекунад ки ҷавоно ояндаи ҳамин ҷамъият ҳамин давлат дар дасти шумо аст барои ҳамин ҷавонои мо бояд ами ҳозир ами давраи синфи аввал синфи як бояд тайёришона бубинанд кадом корида боша ҳамун лаҳзаҳои ҳассосият лаҳзаҳое ки ҳамун дар дилш мепарвара ҳамура бояд дастгирӣ кардан дар кор бештар дар зиндагӣ ҳамчун пан агар насиҳатам набошад ҳамчун маслиҳат дӯсти хуб ёфтан дар кор خوب ҳамун одама ҳамун ба ҳамин роҳи дуруст мебара ма як шеърак навистагим дар бораи ватан ҳамиро бисёр вақт мехонушна агар иҷозат боша ҳамиро занзама кунем эй ватан ҷон модарӣ эй ватан меҳри ту андар ҷисму дар ҷони ман аст рӯи хуршедат сафою нури чашмони ман аст то канорат зистам умри маро бошад ҳавас, дар канорат зистан умри маро бошад ҳавас, дар дили ту хок гаштан майлу армони ман аст. Одами хушбахтаринам дар ҷаҳон дорам туро, оғӯши рӯҳ афзояд боғи ризвони ман аст. Бе ту ман давлат надорам, бо ту ман бо давлатам. Бо ту имрӯз олами бо фахр меҳмони ман аст. Шукр бо ту мекунад умри нурулои табиб, дӯстдори оинӣ, неки ниёгони ман аст.
0: Хеле хуб. Инҷо бо худ асбоби
1: мусиқӣ оварад, шояд
0: зангзама
1: барои шунавандагон. Бале, як зангзама мекунем.
0: Марҳамат.

0: чашма аз нав бигуфт.
1: Дар як дам гашт атрофи ман пур аз одам. Он яке шоду чера хандон буд, дигаре лаб газида айрон буд.
2: Ин ба бедори аст ё дар хоб чашма пайдо шудааст. Зарринон ин чи ҷоз?
3: Аз худо аст.
4: Ин чашма қудрати ӯ нест.
3: کافرستیم بیزنیدش که نامسلمانم
1: دسته ای آدمانی خشمالود
3: کافرستو
1: بیگفتو حمله نمود این بموشت آن بسنگ و کلتک حمله کردن بر سرش یک یک میزدندش